0: pomoću. Ono, onaj matano veći lagi. Evo, ovo, tako, ovo, ono, mon. Ne matano, to li ta tam. Kajoki, moji. Iki će, ovo, koji čak je te, mon. Koji u atoji, koji koro, koji u amano. Ne!
1: Tari da! Tvoj!